Poljeta ne zna za nas, kad odsvira zadnja uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe, stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole, vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću i niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas, izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas, v.

0: sa ovom domaćom glazbom razumijem, jer znam kad mi je prijateljica otišla studirat van, puno nekako jače doživljavaš tu hrvatsku glazbu kad si negdje, a vi sada je već lagano koliko ste u Americi, lagano možete proći po dijasporu, pa evo, mi vas onda puštamo da još malo budete dijaspora, da odmorite sad i čujemo se sutra.
1: Je, to si potpuno u pravu, Dora, pozdravljamo tvoju prijateljicu i stvarno, ja u Hrvatskoj to slušam, ali ne baš tako često, ali kad čujem tako negdje daleko od doma, još ono, kad se javljamo u jutarnju kroniku u 1 sat u ponoć ili u 15, kad je ovdje kod nas, ne znam više ni sam koliko sati, to je baš onako, dosta zanimljivo. Ljudi, ništa, pozdravljamo vas, pa vam se javimo... Ne, ja sam svoj fond sati za doručak na drugom odradio za ovaj tijan, jel? Sad u nastavku da meo dok radi.
0: Vidjet ćemo, ako budeš dobar, možda ti malo i produžimo. Lako pazite noć,
2: što,
0: dečki.
2: Pazite što govorite.
0: Što želite,
3: jel? Što si želiš.
0: Lako noć, dečki, uživajte, čujemo se
3: hvala
0: sutra
3: puno.
0: I hvala vam.
1: Pozdrav.
0: I pozdrav.
3: Lako noć. Da, bobok.
0: Mi se bacimo na Đorđa Ezru koji nam je već lagano spreman u niskom startu. Čeka da ga se samo stisne.
3: Pusti.
0: Pusti u taj eter.
3: da ga se pomilki.
0: da, i zapjeva. Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: Pazi ti sad ove provokatore koji se ovdje javljaju.
1: Da. Kažu da padel igraju oni koji bi htjeli igrati tenis, ali ne znaju.
0: A, kako smo krenuli nisko. A, dakle, hvala ti na ovome, Martina. Uglavnom, ja sam rekla da mi je malo ovo lakše. Naime, ja sam trenirala tenis nešto kratko u svom životu i nisam ga igrala jako dugo, ali stvari u tome da mi je ovo recimo lakše jer ne moraš toliko trčati. Manji je teren.
2: A to mi je nezamislio. Znam, ali nekako mi se čini ono kao brže. Isto je,
0: jako je dinamično. Slažem se, ali znaš, nemam ja kondicije za ono kad mi neko razvali lopticu 10 metara dalje, pa ja sam moram prema njoj trčati. Ovdje tu stignem jer sam omeđena sam tim plastičnim.
2: Pa da, velike su šanse da te pogodi na tako manjem terenu, pa da ni ne moraš trčati, nego se samo odbijati.
0: Tako je, da. Evo, tako nekako ima izgleda smisla. Padel za sve one koji nisu nikad igrali. Ovo smo vam prodali top. Znam da sad svi jedno čekate igrati.
2: Svi, sad dobro. Ono, hrla je ono. Znači, termini su zauzeti svi.
0: Je. Što se tiče naše javne bilježnice, koja je još uvijek naravno svima otvorena, javi nam se i Jozo koji kaže da mu se mobitel doslovno otopio na suncu prije 2 dana, razdvojio na 2 dijela. Već je bio stari i on ga je već i mijenjao dijelove i otvarao i tako dalje. Kaže da tipka preko računala, jer mu je to jedino WhatsApp ostao, ima neki stari mobitel, tako da evo ga čeka. Bolno prebacivanje aplikacije na drugi mobitel. Jedino što je pozitivno što puno ne zvoni sada, jer za WhatsApp na računalu da želim ne mogu stalno biti uz ili dežuran.
2: Da. Znači ovaj stari mobitel na uspavljivanje.
0: Inače, imati Hrvoje rješenje kako riješiti i kako srediti to sa aplikacijama. Prebacivanjem aplikacija sa starog na novi mobitel. Ajde reci ljudima.
2: Šta?
0: Ajde reci ljudima, kako si ti to riješio?
2: Kako sam ja to riješio?
0: Tako da meni doneseš svaki novi mobitel.
2: A nije.
0: I kažeš, ajde, možda, te mi prebaciti.
2: To se možda desilo sa onim prvom. Znaš koliko sam ja već od tada sam ovoga...
0: Sam. Skroz sam.
2: Skoro?
0: Jesi, skroz sam. Mm-hmm. Jesi.
2: Pa šta imaš prebacivati?
0: Pa
2: to
0: se
2: sad samo preskoči samo.
0: Mm-hmm.
2: Pa da.
0: Uglavnom, evo, čuli ste. To vam je Hrvoje savjet.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Googlala sam sad igrali Harry Styles padel, međutim nisam dobila niti jednu informaciju o tome, jer znam da inače čovjek trči maratone i slično.
2: Strogo čuvana tajna.
1: Ali evo, nema informacije o tome igrali Harry Styles padel, da mi bude malo lakše, jer mi se tu neki rugaju. Naravno, bilo je očekivano, malo prije je Martina rekla da kažu za sve da je padel sport koji, dakle, igraš ako ne znaš igra tenis. Pa sam sad tu dobila neki video sa Instagrama koji je bio viralan oko toga kako zvuče ljudi kad krenu igrati padel. Dobila sam jedno pitanje od Jana: možeš li nam malo opisati suigrače, jel se to osjeti ljubav u zraku? Ne osjeti. Dečko će uskoro dobiti blizance, tako da čestitke Davidu i njegovu, ja mislim da se Josipa zove žena. A ja evo čekam ko će me sljedeći zvat na padel.
2: A dok ti čekaš ko će te zvat na padel, svira nam padel.
1: Mislim da bolje najave za Adele u životu se nije dogodila. Hvala ti na ovome, pa evo jedna Adele za padelu.

pozdrav ekipa iz Slavonskog Broda. Samiru kapa dole, ovo sve što je rekao i njegove analize su božanstvene, potpisujem od A do Ž. Svaka čast Samire, i da je više ovakvih priča u, inače u medijima, a ne oni koji pametnjakovića koji pljuju po Daliću i igračima. Hvala vam, a i vi ste Nataša, super.

0: kad je stvarno hitno.
1: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
2: Kad je vrijeme za posao.
3: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
6: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Osvežite se i nastavite vožnju uz drugi.
1: Mislim da će danas biti nešto lakše, ali ipak ne.

0: Jako mi se sviđa ova, ova rečenica. Ekipa vesela, baš onako fino za matineju. Dobar dan.
1: Drugi dio dana.

0: na drugom.
1: Mnogi od vas se ovdje javljaju, hvala vam na tome. Pero, što imaš za reći?
2: Samo da čestitam imendan danas u Sveti Petar i Pavao, pa da čestitam svim Petrama, Petrima, Paulama, Paolama, sretan imendan svima i ugodan dan svima.
3: Hvala.
1: Ti se zahvaljuješ zbog čega?
3: Zbog sretnog imendana. Pa meni je imendan isto.
1: Jeste sad zezaš ili stvarno?
3: Pa ne, ja sam Paula. Ne, ovoga. Pa krsno ime, pa šta
1: pa
3: se
1: nekada krsno?
3: Pa
1: nije,
3: pa je, nije. Pa,
1: pa
3: da.
1: Sretan ti imendan
3: pa
1: onda.
3: Pa Petar Stjena, šta ne, ne, ne.
1: Pa nisam ja to znala.
3: Nisi, ono.
1: Pa dobro, ali nisam znala da ti je to krsno.
3: Pa, eto vidiš.
1: U ostalom ti meni nisi čestitao imendan prije 16 dana.
3: Prije 16 dana?
1: Tako je, na Svetog Antu.
3: A drago mi, Ante. S vama su jutros Ante i Paula.
1: Ako mi zvuči tako rentom.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Navijajmo zajedno. Konzum.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Drugi dio dana. Drugi.

0: Rekoh nešto ranije da nam se možete javiti na razno raznim platformama. Tu smo za vas. Javio se slušatelj na 099-616-7002.
1: Pozdrav. Evo, samo još jedna informacija za ceste. Znači, smjer za iz Zagreba za Rijeku u tunelu prije odmorišta Ravna Gora. Auto je na krovu. Prometna nesreća je bila kamion i auto. Auto je na krovu, ali u skroz desnoj traci u tunelu pred izlaz. Vozi se usporeno nekakvih 50 na sat, ali je prolazno, tako da samo pomalo i to je to. Pozdrav.
0: Bila je to informacija prije nekih pola sata. Čuvajte se.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Mnogi od vas se ovdje javljaju, hvala vam na tome. Pero, što imaš za reći?
2: Samo da čestitam imendan danas u Sveti Petar i Pavao, pa da čestitam svim Petrama, Petrima, Paulama, Paolama, sretan imendan svima i ugodan dan svima.
3: Hvala.
1: Ti se zahvaljuješ zbog čega?
3: Zbog sretnog imendana. Pa meni je imendan isto.
1: Ti se sad zezaš ili stvarno?
3: Pa ne, ja sam Paula. Ne, ovoga. Pa krsno ime, pa šta
1: pa
3: sam?
1: Nije,
3: ne,
1: pa nije.
3: Pa da.
1: Sretan ti imendan onda.
3: Pa Petar Stjena, šta?
1: Pa nisam ja to znala.
3: Nisi, ono.
1: Pa dobro, ali nisam znala da ti je to krsno.
3: Pa, eto vidiš.
1: U ostalom ti meni nisi čestitao imendan prije 16 dana.
3: Prije 16 dana?
1: Tako je, na Svetog Antu.
3: A drago mi, Ante. S vama su jutros Ante i Paula.
1: Ako mi zvonite korentom.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.

Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušalnica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40. Ovo je drugi.